Asi bibi abeye fine why? Yesu nti. Adia sasa oti asia ne se adia biye ni hono mu a. Wodi nyame di an shaase na wodi no kura na no kwasem no se nyame wo mu a. Ebe sai da bia lada. Ebia na. Chena be che nemom di sasa oti asia ne se situation no enka hono mu da. Debi ya mekase, nyo nsi akura, ebi ba anopana, ebi nso, aba nyumre. Ena nyamini mniyayana wa ye.